0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye ke Maria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bumbu Masih. Semoga hantu Asis FM. Moi.